ba deke tweni kuma woni midana chino bero kiri kiri kana kire porko kawa nini minka chora bara biyo tengara bi kutu wani deke tweni kuma woni bere ke tweni kumkie